0: Bob Seger and the Silver Bullet Band och All Time Rock and Roll var det. Så var det min tur, Svein Romull, hej hej Løka, kvällens önske är Turn Towards the Mirror med gruppen Double Trouble, hentet från albumet Been a Long Time som kom ut i 2001. Det tror jag en annan Double Trouble band än du tror det, Per, ja.
1: Ja,
0: ikke Steve Ray Vaughan-guttene her. Men vi prøver en Double Trouble og Turn Towards the Mirror.

Ja, Double Trouble och Turn Towards the Mirror var det. Så har vi melding från, ska vi se här, Korvan. Vi ska höra Deep Purple, ja. Dan Brill, hej Grönneløka, har varit fint att höra My Woman from Tokyo med Deep Purple. Ha en flott kväll och hils Björn Snell framme. Hilsen från The Eagles Nest. Ja, Dan Brill, du ska på Woman from Tokyo, är det Deep Purple.

Ja, det var alltså Tenderness ifrån Steppenwolf. Ska vi ha en sång här från Queens of the Stone Age. Mista fort tekniken, ja det ser bra ut. Det är en Jonny Sandbak, hallå Jan Grönnelöka. Kajens önskelåt blir Insignificant Other med Queens of the Stone Age. God helg, hilsen Jonny Robert. Ja, god helg Jonny, här kommer din önskelåt.